ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین به دامن شرارها مثل هیچ که فامیلی من عشق